0: nabi.
1: Ari kula yin.
2: Hello.
1: Wanji sabo.
2: Ono kene se karambo.
1: Hmm.
2: DJ Panda.
1: Wanji sabo.
2: Ndikwenda yo follow Eddie Kenzo bali nyira boda.
1: Eddie Kenzo bali nyira boda.
2: Aya.
1: Eh kale se we bale kubanguli yongoli ulilisa. Beri